60 minuta u krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u utorak 11. avgusta od 19 časova, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Ivan Marinković, Jovana Snijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.